0: Band FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo wa ipe ni apojumo ti Olorun ba ni ko mo wa lojo temi. Olorun ko da ogo sinu ojumo re fun enikokan wa. Oruko temi ni Alhaj Imam Abdul Gani Adebayo Igiganga, Grand Missioner Ayatollah Umatul Islam Church of Nigeria. Arwa Shagba for Imam Agba gbogbo ni je satede. Gbogbo mi to ni kaluku wa ba ya sile ni. Olorun wa la ri ojo de re na. Olorun ku wa yo pelu ya. Ka wa da ko gbogbo awa ya yoja ati gbogbo awa na to kaluku na gbogbo ani joba. E ja se pele pele ke won ke jile awo mi e. O si fowo ko oja. O nla isi kankan la se wiche.
2: Amen.